0: enso wo ho ti ba ne sa nkomodie a ye di ye e ni hwehwemu no ibi hunu ana de toso biemu nso so obi nso bisa se ose odi aduane a na ne bo ho no na ne bo ho na yere tan ne bo ho no de atia ne se se wudidi na wo bo ho na yere tan a nipa bia wudidi a wo se digestion take place me kan digestion a aduane na wudi no efa wonum efa adie bi wo menemo e friend esophagus efa mu ba ba na ababa fa o abdomen ho organs ahodo a obrebo no so dimu ntintima ye ni other organs na ehwe na ayam aduano no nanso mprepi se unya problem efa o respiratory system ho anase o esophagus ho na aduano ne fa mu ba mprepi no etumi ma wo bo tumi yire tan wo mra wodidie digestion ye proper ni nyina no tumi esi ene ohawa hudo bebrebe entino eba me sa ya na ehia nsembisa bi ni anu ye ene hwehwemu ene be me ehunu adekropotea eba me sa nti obo yire tan a na ekyere se o digestive system ho no be bia udidi aduane ne yam mprepi ho na edi kan suspect ansana akoma no ene ntimu so haw a mprepi obi so nya bia akoma no a eno pompi moja fa ntina hudo mu na de enuanunu akoma na makwa akanyan mprepi so nya problem bi so akoma no ehwo nso so a ene wo lungs na organs ahodo ewo o chest wona enu so timi kofa wo how bi saa timi eden eba nti aduane ne fa hope na afi the problem na ewo sin problem nti ni nyina nso sanity e ena obi nso busai ono nso na asem no emse ne in a way enye asembisa wo se wa ko hospital ya ka che ne se wo hepatitis B bi ne se ne de ne de
1: o ntimi fansa
0: ntimi fansa nti ne de no just that ya wo mo a omo de no ebe ni pedue no a ntumi nsai
1: okay
0: nti yenya hunu ni saa itimi ka cho se nsai nenso no anamontuo bebrebe wo a esefata a wose weden wohwe tambia na wose wohwe brebo no na nnyoma bi a nnuani ahuduo bi ni nnyoma bi ani kwa se woye ni nyina menim se ntu hofo a ni nyina no ye nnyoma bi a wose uhunu ne boa but wo de aka cho se ntumi nsai nti wo de wo ye nnyoma jesa ni hawa bana san so a it me do how bro ni pedua no nti esefata se ohwe ye chiri kwan na emo bi e wo ho ene nyoma bi a wo ye atem bia no beboa no ni nyina no ye dia kan ho
1: okay
0: ana obi fufro nso busa se osese wo nante a eya na
1: wabre
0: wabre na ne chese wo nso tae ne ya hepatitis a ye kan asem yi ekura bi tumi dia ba nti bo nso ye bibi kakra bi wo chese wo na ye wo ya senior kan ye no ni betumi dia ba ana ye wo yare ahodo bebrebe even kra no ebi a omoja so ate ebi a wakoma no problem bi aba wakoma no ana wo lungs nim ye yare ahodo bebrebe eba ne sa ene yare ahodo bi enso so e wo that symptoms nti ni nyina no eye ensem a obeka na ye gina so ehu se ene ye we a pe yem pathology a yesua ene anatomical anatomia doctor na se enimdifo esua no ehwe e basis on answers a wode ma no ohun se pathology yare we say na tie we na tie nti wode no se say na tie dia ebi ho kra wo kan ya no na we really yare bi out because obisa question bi na wo kan bi bia eno kire nti no eba na sa dia wo beka no na ye gina so aye test nti test no so no obu se eno so ede answer na se o hawa abeni pedue mo yakofa sa o chese ye o ya ene we bi kakra bi anwa bra even po digestive problems be decide ba ye fumu how be ede ba inti na ama ye hu ena obi fufuro nso busa question bi na o se ne mfe adua na ba na o se ne mfe nso
1: wa se ne mfe na nachi
0: na chiwa
1: ta ye ne yapa na minufu soro no nso ya na eta ye ne yapa
0: eba ne sa ade atie ni se o reps ho no eya wo ya obi ho efa omfe ho no eya na o kidneys no eben wo yi ho kakra wo sisi eba omfe ho kakra no eba ne sa ade ba ko omni se ho taye wo ya ena ye wo o spinal cord no ye wo efre bibi dicks ni nyina mu no ye nya abotre ehwehwe mprepi se wo problems ahodo bi e wo ba bi se wo kidneys ne wo dicks ne infections bi e ba ni padua nim ne etumi ede ene wo hawa ahodo bi obi wo kran so a ne ye bibia e wo lifestyle enye ma ku do bi a wo ye eno ne dis happens yi brew minim dwuma di a wo die minim dwuma a wo ye enti ni nyina no aya na ye consider bibia enti wo ba na wo te manim ana wo te doctor bianim se wa ba pesca sansem o kan yin ye hwese o reps wo no a etaye o ya no organs a ho do be ne wo ho organs a wo ho no it could be say ibia ya affected wachi ho na ye o ya no spinal cord ne wo ho no yo bibi o ho a o dixon emu abie bi ana se o spinal cord no problem bi aba ho o no fo ho na wo ka se wo ti pains bi wo ho no e ho no e ye nyo ma hu do bebre em se this month kwa no ye breast cancer awareness that is a month of October a minim asoye bebrebe yaresabea bebrebe omuye free screening at the madofo no to breast na eya wo ya no eno so kire nyo ma hu do bebrebe bibi ti se wo lungs no e wo ho wo lungs ne ba ko left na ba ko right ana wo no fo na nkasa no ye wo yare ahu do bebrebe eno so betumi abam ah eno so your condition bi atun di mastitis eno ye no fo mu yade ye wo cancer wo ho ene yare ahu do bebrebe nti ba ne sa mintimi hu ebikran pa wa wo foforo ana wo ye uno enti bi kura na ensuo bi ba bi abadwo bi dem enti questions ne normal e bebusa obu ha e problem bi ene wo nipadwe no e wo wo chest ho organs no ena ama wo chest ho no ye wo ya enti ni nyina no ye hwe bibia se fa no fo no ho se fa organs ahodo no na ye hunu adecropotin enti ye normal ahodo bebere ya re ni bi o ma e ba e ya na excuse me to use this word they say nipa bebere ya na wo cancer bi e ho hia o hu se no fo ye no ya oh ei eni emse me yenya no fo mu yade ohun se pains bi won ha ba bia ei we de eya yade we no nenso no yade ahudo bebrebe na nisuban ne sese nti de onim no di kan ka nenso no oba bia eya pesca nimdifo ho ani hwehwemu pa ne nkyekyere pa ne nupa yade ma wa bibibia no eya famfam e bibia ye kamakama fa nti duana ba questions adofo no ebusa ye no se mi yia no a na sana ensem bisano na nu yiam de be manu no
1: na dok na ba ku bisu ka se oya na fever eta echine pa
0: I'm say me yi sa question and was it drano pa eta umwa na ese ayi ne ho tai ye shi fever ne didie sam ye basa na ye mre ye wo yare akudo bi bi tsa especially bibit se enteric fever ana se typhoid fever saya ri ye yare ba ko a e wo that ohun betumi aye o kama daytime e dura no pa e say why bi wangasa ohun ni pedu me so ho aye shi o mu a na no wangasa na aye yi even hepatitis ya ye kana asem so sa ne me kan aye no eno so wo sai suban no e betumi ama wodi die sama ye basa ho ba ye shi o mu a e say why mre nti adua na ba emse meyi eno anu nti sa na no so eho asem tie na ma men fa ye numbers no ntudwa biem me shrew o wo problems ahodo a o adofo mo bobo su tete o obu a wo so ma ko hospital ye se aye mi hwehwemu ye hunu hwe me shrew when it comes to hwehwemu a ye ntumi emfa dako enye hwehwemu ba ko mienu miensa ne ankasa ye hunu hwe ne no anu no hwehwemu ntumi emfa dako nye hwehwemu nyina enwie na so ko hospital doctor e suspect say problem we ntima menye test we nti test na ebi obeso ade obedi kan suspect no odi kan ye ho test na wan hunu hwe ne ka to say ye hunu hwe a emfa nto adwunu mu say bibia ni ho mesrow bo modern omo eta ka chrom say o me ya radio me ko ye say ye hunu hwe nti a eye bonsam ya de ma memfa nko a ma mesrow hwehwe mu ye ne enko a kira bra ye be ye hwehwe mu ko a kiri na ye de nkyerekyere pa ne nupa aboa wo ho beto wo nti peske ye na mesin didi dwuma ne very very important sene maka ne ye wo miamia hudo bebrebe na greater Accra ne ye wo La Paz nyame che junction a udu nyame che junction ye wo kata hostel kire ho ye ne Ghana Water Company ben ye nko ne ye wo ho nti ya ne ye na mesin ye very very important nti mesro sa wo fom wo bidie bi ubetumi atro number na to bebi atro a very very important na se sansu wo miamia hudo bebrebe bebi ti se kuma se wo bantama gi run about ho a ye wo bibia ni run about ho a wonso ye ni se human rural bank na wodan krom bantama ye wo gi run about ho a confrontation hospital gi run about ho a ne wo ye wo medlab dan ne chipe a ye bwa do fo sansu na ye wo sunwane ye wo bia ye kanu takwa de ye wo takwa enti o how bi hawa fa ye numbers no ye numbers ne didi dwuma ni o how enye sai are we nkwani di dwuma ye siesie ni pedua no meni pedua no tiapo eye fe e ma dane da wapom den no esipi esanso sita ntu yo bi a opeso wapom den dane da esipi sanso sita be hwehwe akiri kwan o nyare bet ope nhwemu o me pesa me ye nhwemu kakra na me hwe o how bi e teach ma woni pedua ma o bai bahwa ma ana o ya wie bi atena wo so ache ene wudi asie unhunu ya wie no sare ne fare bande bia wo yare de bia e ha wanu maduro eduro bia beti bia wo tobi nenso emfa me so fire numbers no oba ene ye no ye mro so pa ye numbers ne didi juma ni
1: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0
0: and as 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 and as 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3
1: Aswe ni din the pass K ye okwan be fa so a ye de free e ye hepatitis ho e me se de kofa ba ne de wabo ni nyina so e de amaye na asene be ba kwan be fa so boy ho ba ne so no na wo come back bi se ti se hepatitis B no e ade ya no no akoye mu jemu asem ya se empo obi ewo yade bi mu je na asem wo bi won mu jem na bia bredia wode eye bibi kutwa no na obi so a wono woni bie kofa bredi na so kutwa no a akoye mu jasem ntino wono so betime anya bie yanhwe emu ayi bat se bredi so a ye wo emre bia wono mu edi wo so a efri wo de na wono mu awu and I said, well, baby, this one here, 100 years ago, no, that's why. But that's why I was so.
0: At the end of Medassi, I'm say, I'm one, I'm about bleeding this one. Say, bleed, will be a use of bleeding a channel. What's a bleed? Said, that wa na a heading, every notching. A da wa na every notching. That's a bleed, you know, every notching. Na echele se emwa no ahoden no eyeden eba from nanso no obi tumi blade ni twa obi na just eneya echineya just short period a emwa no oma ahoden wo soro so msen sibiti e no enti no ekoba ne sa na oso ye obi koyusu omra obi ye yusu sa blade ni twa no na emwa no ewo so ahoden wo so mretia obi no echele se oso so beden oso so benya saya rebi enti ye fan mre na on se blade se blade ni da wa for so longer e mo anu o ma ho den tumi eden e ba form ti blade na da wa o tumi se blade ni kura o hwe kura o tumi se are na akye a e no kura mpuri ensa en tell you
1: yen fan yaduma
0: anu kura anyeden but de anu ye sharp no mprepi no se wo hwa de anu ye sharp no eno na nkofo isu eno so ye time wa mo anu o tumi se o mo nche wo so enti no bo hu se just nipa no isu blade na just 2 days, 3 days, be na any panic of idea. You tibasa, let's salam was but a dawcha dia, let us say, I'm no more no aiding a free soir into me in your free.
1: Okay. Any dog of a yamura or quire, you bet me a faso na ya boy home by a dear free, a ya dear home.
0: Okay, before some me and so crown, I'm say, and Saint Trenia tired day, you know, I'm say, your book a crasso,
1: okay,
0: but yamuboni na,
1: okay,
0: and see, may young say. Ye de ni nyina bede beka ho na aboa emso bibu sa da question ye oyomiti nsani aba prevention eso sa ne ye di kan kan no se unya hepatitis especially the a hu a adofo nom enima ye hepatitis B na ensan chere ne ta da di ni se o wa etumi ma ho ye hye o wa sa wo bia te gu so fever ano tumi ba de to so bi etumi ma obi tumi ye mrentam ese bibi kakra bi na wabre Oh, ha, ese ya na wa week, ese umpum, ayo mre. Una ante hana hana wa bre, ningi na oho. Afei tumi mubi edi diye samu timiye basa. Na adie di kayeno, diye mdi kaya kayeno, saya wiyo timi bo nipe diye, mwa wwe unguno shweye. Nta diye ye important ne se, oh, ha, abrano brano, ube cheke na wa wwe se, yare, ebi pese ba, ebi abe mi nipe diye nimu, anamontuo be na wose mituo, na abuwa. E tipe timi abo nipe diye nimu, e mwa unhun kaye. Ense nchilani ya ebo bobosu, ubi wa unhu ba kukra, ubi wa timi huba akupe bi. Na ono wankasa ede ya riebi diyama no hon. Se nye kan e, eba, se, oo ha, fever, unhunu se, ese, unhuta e, eye, body temperature no kosra. Wode ya wafane se, eye malaria bi, eye typhoid bi, eye wei. Ubu okulampua, na oo typhoid bi, eba pe, uli mse ni typhoid ne yene sa. Nenso na, sa mwe bi yaba nipe duyen, inti, check up no, ya na e very very important. Inti, eba, mwano nso, eba unipe duyen, na e show nse ncheni bi ya, dia twaso ne se emutumi modi die sam ye basa etumi ma oyam ye oya oyam no especially babia obrebo no kra wonso no obi wo kra umia utumi tenka ye se wo no for right side no asepe e ho no na brebo no se etumi kra ma ho etumi ye oya e wo mra bi ye mia betebo wonso a ubehuna na ye mra akonanim nti umia ho na nte ye obi anje se woni bi etiefo wo nhye ne nso te obi wo amekan wo miemia no ho obi nte ye obi a nenso no mra wo bete ye wo ne mra ache aye very chronic ana afi e ba ne sanso etumi ma obi didi ye basa etumi ma obi bofono no otumi fe etumi ma obi joint pains on sanso engineer e kekenye on se malaria wo sa symptoms yi obu betumi afono wo didi se mbe basa wo ye mbe ye wo ya wa poso be ye wo ya wo betumi afi afi obu wo nso ane de no ogya ne nan asabio etumi ema eye nsuo aye kan diarrhea adofo tag you see wet bob say me running me running
1: o jina ho
0: eba sa etumi ma ogya wo nan aye nsuo ana afi nso no etumi ma obi skin no tumi ye yellow whisk color aye kan jaundice nti obo be hwe nipa ne nsam bones aye yellow whisk color obo hwe nani nani ba bia aye white ne kra no bones na e tani nti yellow whisk color kakra ni nyina nso ho sansa nkyire no bi ho ni nyina no enna adi o nso bi ho nso a edadi emi ehu afa obi ho a odwonso a obonse na no jonso no ani kretumi ye yellowish color eno nso ho afa obi ho odwonso a no jonso na ni timi ye dark e se coke color em se adofo nim ni coke ntima me fa coke nya example coke as a dark obi ho bedwonso na no jonso ani nti sa ta hu sansa nkyire ni a ni nyina no yade a eboy enkaye ana afa edidimu didima etimi ma obi ekretumi honam ye ne hene obi wa wase me honam ye me hene wato enu ahuduo bia to antibiotics ne de ndie ena ni creams ahuduo bi obehwe no na hepatitis na ye ne sa nti wunya hepatitis ya hepatitis b di mu tintiman a etumi ma honam tumi ya wo hene obi wa no odware nsu ohie na oye wei afa etumi kura so mo obi tumi bo chronic cough bi e wa pa e wa obi tumi abo wasa e wa no na enko wa no mo wedro sa enko sa ya wie ba oni padwe mu a ni nyina adua na ba etumi de wa ai wa unu madura enko anase timi ma otabo wa basa basa ni nyina nso e den e wo ho enti se ye hwe kwan ye befa so a ye be boy ho ban afri hepatitis a no eye ade a efa ensuo ni aduani a ye die mu enti se ba ne sa na e kire se wo die no eye ade a unsuo ni aduani a wo die no wo be hwe ne yie na aboa se be ya e ma nkonya sa ya we bi enti hwe unsuo se unsuo eye clean anase waduani a wudie no especially nuani a ehye ni nyina no ya de a eboa e na wo sensuo bi de ahohoro ahohoro e na ye ka bibi se ye ahohoro ye nsa under running water eno so boapa coronavirus bae no e na saade wi na da fo no ye sanitize ye nsa beti se no em se gradually e se ko nti nsa ahohoro enso ya de a ye important especially I mofra omudidie ene mpanimfo a edidie ntan ahohoro ye nsa ye misro e very very important ye ahohoro ye nsa nsa ye didi nti fa hepatitis A ni E no sa na akoye ana fa si ye hwe ni ye boy ho ban a B ni C no akoye se vaccine wo hwe A ni hepatitis A ni B na ye on vaccine wo ho nti vaccine e ya de a eye ade ba ko a edimu tintima ye de boy ho ban free hepatitis B no B no na emse mi kirem no bibi escape mi kakra ma memfa we nguro mansa na matoa so wa hepatitis D D before so bibi timi anya D no na wanya B nti omo omo anya B ene timi ya hepatitis D
1: Unti minya di abra unya bi.
0: Oh, abra unya bi. Mm. Inti yansha ni nson.
1: Okay.
0: I'm sama ankano. Aha. Mm. Mi shetre A, B, C. Ni ma, eh, me trako yi ma, ma mo di no. Inti ubibenye di na, jisi wanya hepatitis B. Mm. Na yere prevention na, prevention no, sene makano, B ni C no, mm. Onsi